0: Fejh Radio 1. Jedan za sve.
1: Šest časova, radio televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Bosansko-hercegovački kantautor Dino Merlin održat će večeras završni od tri planirana koncerta na stadionu Asim Ferhatović Kase. I sinoćni drugi koncert pratilo je više desetina hiljada posjetilaca. Organizatori su još jednom podsjetili da će svi koji u petak nisu uspjeli ući na parter svoje ulaznice moći iskoristiti večeras. Broj povrijeđenih u zemljotresu koji se dogodio u blizini Napulja povećan je na 26, saopštila je italijanska civilna zaštita. U saopštenju se navodi da je zemljotres izazvao urušavanje nekoliko nenaseljenih zgrada i oštetio brojne druge strukture. Oko 300 ljudi je prinuđeno da napusti svoje domove, a vlasti nisu isključile mogućnost da se broj evakuisanih poveća. Italijanski mediji pišu da je zemljotres magnitude 4,7 stepeni Richterove skale bio najsnažniji u ovom području u posljednjih 40 godina. Tri osobe su poginula, 21 je povrijeđena od eksplozije u blizini kafića na otvorenom na trgu Kudrinskaja u centru Moskve, saopštilo je Rusko ministarstvo unutrašnjih poslova. U eksploziji je poginula neidentifikovana žena koja je pokušala da unese eksplozivnu napravu u restoran, kao i radnik obezbjeđenja i jedan gost, prenose ruski mediji. Pomoćnik u Ministarstvu zdravlja Aleksej Kuznjacov izjavio je da je povrijeđenima pružena neophodna medicinska pomoć. 13 osoba poginulo je u padu malog turističkog aviona iznad arheološkog lokaliteta Nazca linije na jugu Perua. Lokalne vlasti saopštile su da su među poginulima turisti iz Španije, Italije i Njemačke, kao i dva pilota. Tačan uzrok pada letjelice još nije poznat, a peruanske vlasti su pokrenule istragu. Prema posljednjim mjerenjima u Tuzli je 16 stepeni, Banja Luci i Zenici 17, Sarajevu 18, Brčkom 19 i u Mostaru 26 stepeni. Danas u našoj zemlji sunčano i vruće, jutarnja temperatura od 17 do 27, a dnevna od 33 do 42 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
2: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Objektivno i profesionalno iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis.

Iliđa 1976. godine donijela je zanimljiv revijalni dio. U monografiji festivala autora Envera Šadinlije i urednika ove emisije Damira Galjaševića stoji: uz Narodni orkestar Radio Televizije Priština nastupili su solisti Nedžmija Pagaruša, Baškim Pačuku, Milojko Milovanović i Alus Nus. U retrospektivi prošlih festivala nastupila su najpoznatija imena narodne muzike tog doba: Zaim Imamović, Dušica Bilkić, Zora Dubljević, Safet Isavić, Nedeljko Bilkić, Zekerijah Đezić, Nedžad Salković, Frulaš Bora Dugić i klarinetist Božidar Boki Milošević, a u posljednjoj festivalskoj večeri, dok je žiri usaglašavao mišljenja i stavove i dok su prebrojavani glasovi publike, uz pratnju Narodnog orkestra mladih Radio Televizije Sarajevo, publiku su zabavljali bračni parovi Nedeljko i Dušica Bilkić, Stanimir Petrović Lale i Mira Torbica, te Dragoslav Mihajlović Kanarinac i Jasna Kočijašević, kao i popularni ansambl Đerdan. Snimcima navedenih bračnih parova rastajemo se od vas, poštovani slušaoci, i naredne emisije donose dosta lijepih pjesama i iznenađenja. Uz preporuku da ostanete uz program BH Radija 1, pozdravlja vas urednik i voditelj Damir Galjašević.

0: Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa Anusom i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
1: Marketing BH Radija 1.
2: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
3: Deset časova, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Operativni centar civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona saopštio je da je lokalizovan požar koji je u petak izbio na području Buhova u Širokom Brijegu i koji se proširio prema Čitluku. Dodali su da je Air Traktor djelovao pet puta. Uz ovaj požar vatrogasci su širom kantona imali više intervencija. Na više lokacija u Mostaru gorio je otpad, trava i nisko rastinje, ali i šuma. U napadima ukrajinskih dronova tokom noći ubijene su najmanje dvije osobe u regijama duž ruske rijeke Volge. Među metama je bilo i skladište kompanije Wildberries, najveće ruske internet platforme za trgovinu, gdje je izbio požar, naveli su regionalni zvaničnici. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da je tokom noći oborilo više od 630 ukrajinskih dronova, te da su napadnuta dva plovila i rezervoar za gorivo koje koriste ukrajinske oružane snage u ukrajinskim lukama i Crnom moru. Njemački ministar spoljnih poslova Johan Wadephul poručio je Evropskoj komisiji da zaštita spoljnih granica Evropske unije mora da bude apsolutni prioritet, nakon što je više desetina hiljada migranata prešlo iz Maroka u špansku enklavu Seutu. Procjenjuje se da je 50 do 60.000 ljudi stiglo do Seute, a najmanje 67 poginulo je u pokušaju prelaska. Vlada Španije saopštila je da su se gotovo svi migranti od tada vratili u Maroko. Evropska unija u utorak će održati hitne razgovore o migrantskoj krizi u Seuti. Bujične poplave u provinciji Gansu na sjeverozapadu Kine odnijele su prošle nedjelje 25 ljudskih života, a povrijeđeno je još 23 ljudi, prenijeli su danas kineski mediji. U prvim izvještajima potvrđeno je 10 žrtava. Nacionalna komisija za sprečavanje, smanjenje katastrofa i pomoć zatražila je istrage i procjene od lokalnih vlasti koje su upozorile na pokretanja klizišta. Temperature u 9 časova, Sarajevo i Srebrenica 21 stepen, Banja Luka 22, Bileće i Tuzla 24, Bijeljina 27 i Mostar 31 stepen. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano i vruće, najviša dnevna temperatura do 42 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Reprizni program BH Radija 1.
0: BH Radio 1.
1: To sam ja.
0: Moj život, moja priča.
1: Moj život, moja priča.
0: Na BH Radio 1. To sam ja.
1: U studiju Ljiljana Pepović.
4: Naš je današnji gost umjetnik koji je uz veliko poštovanje prema uzorima razvio svoj prepoznatljiv stil i uspio sevdah približiti mladim generacijama i onima koji inače ne slušaju tradicionalnu narodnu muziku. Koliko je uspješan u tome što radi dokazuju i brojni koncerti diljem svijeta kao i brojne nagrade.

0: 12 je sati i 10 minuta. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1. Urednik emisije Dragana Papaz.
1: Marketing BH Radija 1.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 km. Ušteda do 545 km i poklon do

0: Poštovani slušatelji, srdačno vas pozdravljam i želim vam dobrodošlicu u još jedno izdanje emisije Ljeto u Bosni i Hercegovini. Ja sam Mensuda Karović i s vrijednim timom omladinskog programa BH Radija 1 kreirali smo sadržaj ove emisije. Kao što ste i navikli, u emisiji Ljeto u Bosni i Hercegovini donosimo priloge o najvažnijim kulturnim manifestacijama koje oživljavaju gradske trgove i kulturne institucije širom naše zemlje. Kroz razgovore s organizatorima, umjetnicima i posjetiteljima kulturno-umjetničkih događaja predstavljamo bogatstvo BH kulturne scene tokom ljetnih mjeseci. U samom uvodu emisije donosimo informacije iz sjeveroistočnog dijela Bosne i Hercegovine o kulturnim događanjima manifestacije Ljetne večeri u Gljevik 2026 koje je izdvojila Danka Zakić.
1: Tradicionalno kao i svake godine turistička organizacija opštine u Gljevik organizovala je Ljetne večeri. Ove godine Ljetne večeri u Gljevik 2026. godine održane su od 3. do 31. jula. Na svakih 7 dana na trgu u Gljeviku, Gljevičani i svi posjetioci u Gljevika mogli su da uživaju u raznovrsnom programu. 3. jula organizovano je veče tradicije folklora gdje je nastupao Kud Ravno polje, Kud Rudar i Skut Rnova. 10. jula organizovana je dječja čarolija sa zvrletom, odnosno zabava za najmlađe. 17. jula bohemska rapsodija, degustacija vina, rakije uz zvukove gitare. 24. jula u Gljevičani su mogli da učestvuju u porodičnom bilju.

Slobodan Boba Stefanović rođen je 1946. godine u Beogradu. Njegov otac Milivoje je u tom periodu bio na visokom položaju partijskog funkcionera, ali je 1948. kada je Boba imao samo 2 godine uhapšen i odveden na Goli otok. Još u najranijem djetinjstvu Boba je pokazao veliki talenat za slikanje i muziku. Diplomirao je na Fakultetu dramskih umjetnosti. Zanimljivo je da je počeo da pjeva na morskoj oboli da bi privukao pažnju jedne djevojke. Ubrzo je shvatio da je to zaista njegov pravi put te je uplovio u muzičke vode. Svoju uspješnu muzičku karijeru Boba Stefanović započeo je 1962. godine u vokalno-instrumentalnom sastavu Zlatni dečaci.

0: Retro i rijetko na BH Radio 1.
1: Boba Stefanović je pisao muziku za nekoliko filmova. 15 godina je držao školu pjevanja pop-rock muzike, a posljednjih godina života najviše vremena je provodio slikajući. Preminuo je 9. februara 2015. godine u Beogradu.

0: rijetko postane dragocjeno. Retro i rijetko na BH Radio 1.
1: Slušate emisiju Retro i rijetko, a sada idemo u Los Angeles. Grad obojen muzikom, plesom i emocijama. Govorimo o muziku koji je obilježio savremenu filmsku istoriju i vratio sjaj klasičnom žanru. U nastavku slušamo najpoznatije muzičke numere iz muzikla La La Land.

sada vodio Pašinjan, ranije danas podnijela je ostavku na početku prve sjednice novog saziva Narodne skupštine. Pašinjan je saopštio da će ministri nastaviti da obavljaju svoje dužnosti do imenovanja novog kabineta. Najmanje 5 ljudi je poginulo, a više od 40 se vodi kao nestalo nakon požara u trajektu kod indonežanskog ostrva Madura. U toku je potraga za nestalima. Trajekt je prevozio 271 putnika i člana posade, od kojih je 225 spašeno. Uzrok požara još nije poznat. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu 33 stepena, Trebinju i Tuzli 34, Banju Luci i Doboju 35, Mostaru 40 stepeni. Preovladava sunčano i veoma toplo vrijeme. Zbog visokih temperatura na snazi je i dalje narandžasto upozorenje. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

Enigma je njemački muzički projekat koji je 90. godine osnovao rumunsko-njemački muzičar i producent Mihael Cretu. Cretu je objavio nekoliko solo ploča, sarađujući sa raznim umjetnicima i producirao albume za svoju tadašnju suprugu, njemačku pop pjevačicu San.

0: Hrvatskoj, gdje su se prema graničnim prelezima Debeli Brijeg i Konfin prema Crnoj Gori formirale kilometarske kolone vozila. Hrvatski autoklub upozorava da su zadržavanje duža od 10 časova, dok pojedini putnici tvrde da na prelazak granice čekaju i više od 20 časova. Zbog velikog saobraćajnog kolapsa aktiviran je štab civilne zaštite opštine Konavle. Načelnik opštine Božo Lasić upozorio je da je područje saobraćajno blokirano i zatražio hitne mjere nadležnih institucija. Poseban problem putnicima stvaraju i velike vrućine. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu i Neumu su 34 stepena, Tuzli 35, Banja Luci i Brčkom 36, Bijeljini 37, u Mostaru 41 stepen. I sutra će u Bosni i Hercegovini biti sunčano i veoma vruće. Najniža jutarnja temperatura od 14 do 25, a najviša dnevna od 33 do 39, na jugu zemlje do 42 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Ritam sporta BH Radija 1. Reporterska javljanja.
2: Šut 1-0. 1-0, 42. minuta.
1: Aktuelni rezultati.
3: Domaći sastav u finišu susreta i dalje ima prednost.
1: Zanimljivosti. Narodno prvenstvo će okupiti rekordan broj učesnika sa svih kontinenata. Sve na jednom mjestu. Sve u ritmu sporta.
4: časova i 4 minute, poštovani slušaoci BH Radija 1, dobar vam dan i dobrodošli u novo izdanje emisije Ritam sporta. Nedjelja je 2. avgust, ona je naš uobičajen termin od 15 sati pa sve do 18. U naredna 3 sata sa vama će biti tonsko-tehnički realizator Arslan Kršo, ja sam Marko Tešanović, a potrudit ćemo se da vam upotpunimo ovo nedjeljno poslijepodne sportskim sadržajem, pratit ćemo što se to dešava na utakmicama koje se igraju u regionu, naravno govorit ćemo i o ostalim fudbalskim, košarkaškim, rukometnim i mnogim drugim stvarima. Naravno, slušat ćemo razne zanimljive priče naših reportera, bez obzira što i nema toliko puno sportskog sadržaja. Nadam se da ćemo ova 3 sata iskoristiti da čujemo mnogo toga zanimljivog. Naravno, najavit ćemo i Premier ligu Bosne i Hercegovine koja počinje narednog vikenda, stoga najbolji razlog da ostanete uz nas u naredna 3 sata.

0: Marketing BH Radija 1.
1: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.

0: 18. sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Stanje na požarištima kod Trebinja i dalje je teško i složeno. Brojni vatrogasci su na terenu, ali gašenje otežava nepristupačan teren. S druge strane, požari na području Širokog Brijega i Čitluka su ugašeni nakon višednevne borbe. Ključnu ulogu odigrala je podrška dva ER traktora. Požari su aktivni širom Europe. Najteža situacija je u Grčkoj, gdje su evakuisane hiljade osoba. Vatrena stihija bliži se Atini, a ugroženi su i brojni otoci. Za vrijeme gašenja srušila su se dva helikoptera, a potraga za posadom još traje. U gašenju su ranije poginula tri vatrogasca, govori grčki ministar za civilnu zaštitu Evangelos Turnas.
1: Vrlo jaki dolujni vjetrovi i dalje stvaraju izuzetno teške uvjete. Zbog toga u mnogim slučajevima protiv požarne snage iz zraka ne mogu zahvatiti vodu ili je ispustiti zbog ekstremne turbulencije, uprkos kontinuiranim naporima. Ovi višestruki incidenti u kombinaciji s ekstremnim vremenskim uvjetima doveli su nas do krajnjih granica.
0: BH reprezentativac Kerim Alajbegović je zvanično je novi fudbaler italijanskog Juventusa. 18-godišnji fudbaler danas je potpisao ugovor do 2031. godine i zvanično je predstavljen u torinskom klubu. Transfer je vrijedan oko 35 miliona eura.

0: pozicija broj 9.
1: Nakon prethodnih muzičkih projekata i sve zapaženijeg prisustva na regionalnoj sceni, Zlatan Karić je nedavno predstavio svoj novi singl pod nazivom Nisi više moja, pjesmu modernog zvuka, zaraznog ritma i emocije koja ostaje nakon prvog slušanja.

0: pozicija broj 8.
1: Sarajevska grupa Helem Neyse objavila je spot za novi single pod nazivom Praktika, koji donosi poruku o značaju stručnog obrazovanja i praktičnih vještina. Pjesma naglašava da uprkos razvoju vještačke inteligencije, robota i virtualne stvarnosti, ljudska kreativnost i radne vještine ostaju nezamijenjene. Pratite grupu Helem Neyse, pjesma se zove Praktika.

0: Pratite Top 15 radio televizije Bosne i Hercegovine. Ovo je oficijalna top lista. Ostanite s nama.
1: Pozicija broj 7.
2: Mirsad Kulo predstavlja svoju novu pjesmu Ciao Baby, snažno muzičko izdanje kroz koje moderan zvuk i direktan tekst donosi priču o ljubavi koja prelazi granicu slobode, ali i o trenutku kada dolazi odluka da se krene dalje. Pjesma govori o odnosu u kojem je sve dato iz srca, ali koji vremenom postaje emotivno opterećenje i ograničenje. Pratite Mirsada Kulu, pjesma se zove Ciao Baby.

0: Veliki pozdrav od benda Neo Stereo.
1: Pozdrav od Drum Melody, ja sam Berin Tuzlića, vi gledate Mrak, muzičku emisiju BHRT-a Top 15.
2: Pozicija broj 5.
3: Nakon zapaženog debitantskog singla Queen of Hearts, hard rock band Freddy's Friends nastavlja graditi svoj autorski izraz novom pjesmom Flowers by the Gate, koja doprinosi emotivniju i zreliju stranu benda uz prepoznatljivu energiju klasičnog hard rock sounda. Band čine Malik Smajlović, gitaristi Dragan Moconja i Igor Vukojević, koji je ujedno autor i producent projekta, nadalje basist Aleksandar Vlajsavljević i bubnjar Mladen Mitrović. Iako dolaze iz različitih muzičkih priča, okuplja ih zajednička želja da stvaraju autorsku rock muziku bez kompromisa. Pratite Queen of Hearts, band se zove Freddy's Friends.

0: Pozicija broj 4.
1: Bend Letu Štuke nedavno je predstavio treći u nizu singlova s nadolazećeg albuma Eter, pjesmu Stvoreni od zvijezda. Autor muzike i teksta je frontman Dino Šaran, dok aranžman i produkciju potpisuje Alan Omerović. Spot za pjesmu režirao je Kerim Panjeta, prateći njen vizualni identitet i narativ. Pratite Letu Štuke, pjesma se zove Stvoreni od zvijezda. Stanuje.

0: pozicija. Broj 2.
1: Nakon perioda posvećenog muzičkom teatru i zapaženih uspjeha ostvarenih u zagrebačkim produkcijama mjuzikala Jadnici i Six, Sara Vojčić vraća se metal sceni sa svojim bendom Dolija. Bend je nedavno predstavio singl i video spot Duet. Muziku, tekst i aranžman potpisuju članovi benda Dolija, dok je za orkestraciju i produkciju zaslužan Rijad Musić, čiji autorski pristup donosi filmsku dimenziju i dodatnu emocionalnu širinu cjelokupnom zvuku. Video spot potpisuje reditelj Tarik Hodžić. Pratite bend Dolija, stvar se zove Duet.

0: To bi bilo to za ovaj put od emisije Top 15 Radio Televizije Bosne i Hercegovine. Imate pozdrave od kompletne ekipe, a ukoliko ste muzičar, pravite kvalitetnu muziku, čekamo vas ovdje na ovom mjestu.
1: Pozicija broj 1.
2: Nakon duže diskografske pauze, tokom koje se posvetila stvaranju nove muzike, Maja Sar se vratila publici novim singlom Vrati mi ljubav. Kroz nježne, ali snažne stihove, pjesma govori o trenutku kada ostajemo sami sa svojim mislima između želje da zadržimo ono što volimo i potrebe da prihvatimo ono što ne možemo promijeniti. Vrati mi ljubav nosi snažan autorski pečat Maje Sar, koja potpisuje muziku i tekst pjesme. Aranžman zajednički potpisuju Maja Sar i Mahir Sarihođić, a vizualnu priču pjesme oblikovala je rediteljica Ana Stanić, dajući joj dodatnu emotivnu dimenziju. Pratimo Maju Sar, singl se zove Vrati mi ljubavost.

u emisiji Album sedmice predstavljamo debi album američke grupe Santana, objavljen krajem augusta 1969. godine. Debi Santana je album pretežno instrumentalne muzike sa izuzetkom tri vokalne pjesme. Na prijedlog menadžera Billa Grahama, bend je snimio tri konvencionalne vokalne pjesme, ali je i u njima uspio zadržati suštinu latino improvizacije a la Santana. Kompozitora Clarencea Sonia Henrya, koju je

A stranu debitantskog izdanja Santana zatvara pjesma Jingo nigerijskog perkusioniste Babatunde Olatunija iz 1959. godine. Pjesmu Jingo sa snažnim afričkim ritmovima i napjevima najslikovitije opisati kao ritmički i senzualnu.

U emisiji Album sedmice predstavljamo debi album američke grupe Santana, objavljen krajem augusta 1969. godine. Stranu albuma Santana otvara pjesma Persuasion, na koju se nadovezuje 3.

Prvi jenac grupe Santana prodan je u 4 miliona kopija, ali je komercijalni uspjeh sastava za samo par godina počeo da blidi nakon Santanine odluke da se više usmjeri ka džezu.

Predstavlja debi album američke grupe Santana, objavljen krajem augusta 1969. godine. Debi album Santana zatvara instrumentalna Soul Sacrifice, koja je kompozitorsko djelo kompletne grupe Santana.

pjesma uključuje produženi solo na gitari Carlosa Santane i bubnjarski solo Michaela Shriva uz potporu ostatka sastava na Hammondu, kongama i udaraljkama. Pjesmom Soul Sacrifice grupa Santana je završila nastup na Woodstock festivalu 1969. godine. Izvedba Soul Sacrifice bila je kulminacija trodnevnog festivala koji je trasirao put grupi Santana ka globalnoj slavi. Grupa Santana je u momentu nastupa na Woodstocku bila jedini izvođač bez objavljenog LP-a. Za nastup u grupi Santana tada je plaćeno $750. Gitarist Carlos Santana član je rock'n'rollu kuće slavnih. U dosadašnjem dijelu karijere prodao je preko 90 miliona ploča i nastupio pred više od 100 miliona ljudi. Carlos Santana osvojio je 10 gremija, uključujući rekordnih 9 za album Supernatural iz 1999. godine. Ugledni muzički časopis Rolling Stone pozicionirao je Carlosa Santanu na 15. mjesto liste 100 najvećih gitarista svih vremena. Emisiju Album sedmice Radija Bosne i Hercegovine, u kojoj smo predstavili debi album američke grupe Santana, pripremili i snimili Denis Ilečanović i ortodoksni santanolog sa 4 odgledana koncerta grupe Santana u Zagrebu i Beogradu, Sead Šeherčehajić.

Muziku za baladu o 2000-itim grupe Time komponirao je Alberto Krasnići, basist nekada čuvenih osječkih Dinamita, u kojoj je ozbiljniju muzičku karijeru započeo i Dado.